0: Lanjut. Lanjut Cak Nopi. Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aridin, duduk aku.
1: Wae Aridin dak iki.
0: Oh ya wis, tak ganti Mas Aridin ya.
1: Oke. Okay. Wayamu Din iki, Din.
0: Mas Din, sapa sing manis, Mas Din?
1: Alah.
0: Lanjut ya.

winurweng gupito kang kaipati dosa purwo. Eko wilangan sawiji adi linwi dosa wilangan 10 purwaran kawitan. Senat jentong poyo projo sewutanan tu satu so satu setangat terakan kekali. Mungsa juga kang kenali purwaning kondo kacarito adegin negoro Ndhuwurwati. Iyo negoro Ndhuwuroko. Kaluka dumugi manca negari yen to kraton iku panjang kunjung pasir wukeroh jinawi kemaripah toto karto raharjo. Wardini panjang araning dawa punjung dhuwur jeneng kalos pira dawaning kraton lan dhuwur negari. Iki saknyatane mung dawa puncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan. Ibaratno padhang ngobore dhuwur kubusi. Pasir samudra wukir araning gunung katari toto-toto rakiting kraton mengkeraken argo nganalakan wanotun pasab dengan ngeringakan benawi sopategalan ngayu naken bandara naken katah titaing diwukang sinunggo dining pertiwi kasungan ngakoso kapiting samudra. Pandini datang menten kang podo marang kraton Ndhuwurwati kata kawula iki sami anggono laras kaluka ento kinaryo edi edining bawono. Tingkat sing wis kacarita ento wonten ing kraton Ndhuwurwati ketingal loh jinawi. Tulus kang sarwetinan dur dadi jinawi marakang sotinuku awis saka prigering para kawula kang sami amung tani bisa mahanani mrabu saenggo dadi tepa tuladaning werdi gemalek kuning para sudagar lepudo saenggo sambung wonten wengkon ing dhuwur gunaning nata ayo mayu ibaratno kaya pinter nandur debuk salepa pupujin dawuh kencana mracih nang kranto bumi ing kraton Ndhuwurwati papan kanugrahan agung.

tau dadi jagoning dewa. Anyernaken kraman Suralaya Prabu Nagarunding. Ingkang sinuwun prisa ingkang Rama rawuh sigra nggih nyangataraken. Kinurmatan lenggah jajar wonten jenggil Binaturata. Anenggih ingkang tansah caketan marang ingkang sinuwun Rama mandhur. Rikosno pinangka kang dening saksana nuju ngastina. Pandita Sukalima Begawan Duryo ya Pak Maharsi Kumbayana ya Resi Drona. Nujuwing para Kurawa ingkang tinanggenah marang para kadang werda waruju ing astina. Datang sepiro udha wadanani nanging kaloko ento limpat ing pambudi winasis pangwaring rasa lipat pangendikane. Mumpuni pangwaring rasa lan bontos sing kawruh

0: 0811-0010-0070.
1: Kagiat porwat ye perlu kang wonten pagelar jawi sak nalika ngangsek ngiri sami marang sowan. Burking pasiban kaya gabah den intri desa priyen kurung pinatah suci mepet balurti. Umyang gumur sorang porwat ye perlu yen to kapyar sesaking singgil pinatro tora mantra-mantra obeng prajurit ngangsek pasibane kaya negara kelebon paramuka parang pang ikon to jajari kaya dodok kaya maju saksek saksek.

0: Amin.
1: Niwang Sukmono kang linuwihung bauno langging sinunggi datan aurat. Kakang Patih Udowo buya dadi kaget prasaning pamikir sira isun timbali maju ana ngarsaning isun Kakang Patih Udowo. Nuwun sesembahan kula wonten merta bodho Kanjeng Diwaji tulajeng kawanting dawuh timbalan dalem ingkang rumantah dumateng abdi dalem. Sadèrèngipun ingkang abdi nampi dawuh timbalan dalem wonten jawi gadhah ras kumarasan upami kepareng kurung ibrataken pindho kambengan salomba tinanjer wonten ngalun-alun. Katemping samiron kumejet kumitir acal awur maras ewadene sak samiron nampi dawuh toto tentrem manah yaya sinar sinaram tirta wis windu kejawi saking menika ingkang abdi ngaturaken sungkem pambekti mugi kunjuk wonten saandhep bodho mawon tuan tuhai dodo. Iyo banget panarma ingsun marmani aduh ingsun terakit serak ingsun meraketagi ingsun supaya banjur uningo mungguh kaanan ing kraton Durwati. Mbok menawa ana para kawula ingkang kumawani mbladak mirang sipat mirang kampuh jingga mbundan datan poratu Kakang Udowo tak parangake waloka aja nganti songgurungi. Ingsun pribadi ingkang sumedya paring purba wasisa marang para kawula. Duh Gusti Notagung sesembahanipun tiyang sak negari. Ingetipun ingkang abdi setunggal kawula mboten wonten para kawula ing lirmaken dawuh timbalan dan ketingal tata titi tentrem saib saeka proyes sumungkem wonten ing abiyantara. Malakatah para kawula dalem dedak marang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarmar. Kanjeng Diwaji syukur binaki sewu meratan dan yento kabeh poro kawulo keno kinari urwang ambat watanga putu ngejung kumbul wet sak bubarin pepanggian pangas tuting sun meratak nomarang kabeh poro norpro jutun poro kawulo mistah gendau matur kasingian mugi tangsah minunggo dados jejimatipun poro kawulo dalem ing Durwati Kakang Patih Udowo. Koko Prabu sewu kalpatanipun ingkang rayu nunggungi samudra pansami ngantos parandhat anggen kula ngacaran. Sak samunipun lenggah prayogi ingkang rayu ngaturaken pasegane sinang bruto abucanan gambirampun soto prayogi. Ngaturaken pambagyo rawuh paduka Koko Prabu. Oh, jagadewa batur. Eh, yayi. Tak tedo kalinggo murdo pono kamriyai kang wis rumentah marang pun gagang upamani yayi kebener kadang murdo ngendikane tak cancang puceng wani tak samuraki wijangan tumibo ing pangkon mawai bawelsono lan banjul angin wirah daging kayuanan kosok balinipun gagang ing kebener kadang murdo ngendikane yayi tak petelakno dodo kendro podo-podo. Nampa pangunjing yayi iso pangestri para pilih sepuh kaya winantu ing karajan Sambi kala praptanipun Kakang yayi. Ih syukur binagi sewu. Paman, Paman Durna pepunden kula, Paman Resi Kumbayana. Ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka anganti tindaipun Koko Prabu Mandura Paman.
2: Oh, kandhapnya kuduk manyar, manyar. Kula tampi kanthi bingah tanpa payah anak Prabu saka pambagyo dumateng pun bapa ipun Kumbayana. Nampi pamuji pun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa ingin bapa andhiraken dumateng ingkang Rama Anggernata Mandura pinanggih widodo nggih. Kejawi saking menika keparengipun bapa ngaturaken pangastuti mugi kunjuk wonten sandhep padha mawantu-mantu.
1: Ih kula tampi kanthi bingah kapetelakan wonten dodo rumah sepuluh seranduning badan sekat darmanipun Paman Durna.
2: Mengaten, mengaten get boten nginten yang negari Durwati kok hawane sumuke ora jamak-jamak. Are buka klambi onong pepanggian ora kok sumuke ora jamak.
1: Sombo
2: pun wonten paring adawu lan dimasen caki tak parengake ngatur sungkem marang pepundin sura ingkang nembe rawuh. Ngestaken dawuhan kepareng ingkang putra badhe munjo atur ngersa dalem Kanjeng Prabu Kanjeng Rama.
1: Iya nggih.
2: Sewukal patanipun ingkang putra nggih samudra pangsami Wa Prabu kepareng ingkang putra ngaturaken sembah pambekti jagat dewa Bathara.
1: Sombo tak tompo kanthi bungah kang ngaturake sungkem marang wong atura liwat lumutring pangastuti tanpa nono.
2: Kula pundi wonten mestaka mugi kamewahi bawa laksana.
1: Mengkono kula,
2: Eyang. Eyang Kumbayana ingkang wayang ngaturaken sembah pambekti Eyang.
0: Oh, putu kungger,
2: ucap bagus. Tak tompo yo nger ngaturake sungkem marang pun Eyang. Orang liwat pangestuku tanpa nono sapa
1: kula pundi wonten mestaka mugi dados jejimat
2: sekadar manipun Eyang Kumbayana
1: mangkana mangkana
2: Kanjeng putuku Sambo ketok anggen diwasa besok kapan sawanan pertapan Sukalima Eyang bakal sumadiya maringi ular-ular marang putuku.
1: Iya matur sembah nuwun Eyang.
2: Jalaran sapa wae sing dicocoke marang Kumbayana. Kuwi tinemu tata titi tentrem ayam-ayam.
1: Matur kasinggihan Eyang, mbok menawi mangke wonten wedal ingkang utami
2: ingkang wayah badhe nyuwun sawapipun Eyang Kumbayana. Iya iya iya, tak sawapi, tak sawapi.
1: Ngrayangaken sembah pambekti ngersa paduka Koko Prabu.
2: Iyo dimasen caki tak tampa pamandurna mang

0: sampun pawarto ye sampun tinampi wonten ngerso paduka kapireng saking kraton Mandura. Mboten lepat bilih kadang kula Dimas Arjuna kendran saking kasatriyan lajeng wonten kedadosan Yayi Wara Sembadra ing wedal menika kondur wonten kraton Durawati jagat dewa Bathara. Lah ana kono kuwi cacate padha palakrama sing ora manut marang paugeran. Mung gugu marang hardaning asmara merga nuruti sangka hawa. Satemah ana kedadian uripe ora bisa nyenengake sedulur. Upama ta rikala semana pun Kakang Jarwo iku mau Yayi Angesti marang jarwanipun Kakang. Sidwa dadi bojone Bulis Prawora dadi bocah sing kepenak. Bocah sing tata titi tentrem dasar Bulis Rawa Pangeran Dipati Anom digadang-gadang calon ratu. Turora kelakon diwayuh pirang-pirang. Wayuh ora tanggung jawab. Kaya mengkono mau Yayi Kresna tak kira kalimput jarwanipun Kakang tatkala ketemune si Permadi karo Bratajaya. Iya apa? Inggih Koko Prabu, istanipun ingkang rayi pancen mboten Angesti dumateng ngendikanipun Koko Prabu.
1: Ngaten nggih.
0: Conto menika pun Bapak.

0: Pun bapa menika jadi pun palakrama menika ngantos wong Sawangsul paribasanipun ingeng kalian ler. Rintiyang mbak menika yen wetan lepen. Mboten saged dados. Lajeng kula mboyong ingeng ler dilalah. Kersane ingkang murba dumadi mergi pretungan menika tanpa kula ginakaken pecah. Cie kok gantung.
1: Menikon gak?
0: Betul menikon. Kanton setunggal menikon. Ingkang tasik pulau ingah seperti. Menikon gajah turun, namun tasik alit tarik. Ingkang ageng piyambak pun ongsa tomom. Ini pun resipun menika iswatama menapa asatama. Nek miturut kulamnya rumiyin jadi pun angsatama. Ini pakemipun. Lah gandeng sedaya menika sampun kelajeng risah, sampun kelajeng mboten sae. Sak menika ngaten, sing ala diguwang sing becik digoleki. Untungipun kok kumbayana ana. Upaminipun kula menika wau mboten nganti tindakipun nyeroko anggirna to mandura saged kelampan pepanggal menika badhe cepet rembakipun. Nanging gandengipun bapa menika wonten karebetipun bapa menika kepentang pemomong Pandhawa, pemomong Kurawa. Tes pundi ngontongaken kula omong. Mila saking menika ket. Monggo-monggo dipun rembake kanthi sae-sae pun bapa badhe nayog yani mbok bilih menika mangke sekinten boten sae pun bapa temtonipun badhe ambabaraken menggah wigatos sing awon. Yang panjenengan pinanggih sae temtonipun ing bapa badhe mbabaraken kesaenanipun. Mekaten. Ing kersanipun kurang bukados bundi senajan to wektu iki. Sembodra durung dipasono negara Ndrawati yen panjen yayi mau ngelenggono bakal tak jaluk supaya lestari dadi tetimbangane Bulis Rawa. Ngono mau yayi kudu ngelenggono sepisan kanggo ngledani Bulis Rawa anggone tansah kepengin bebrayan karo Wara Sembodra jalaran idam-idamane Bulis Rawa. Ora bisa ketemu karo perawane karo randane ya wis trimo.
2: Trimo, trimo.
0: Mpun ngomong kali kula kok. Pun trimo senajan wis anak-anak. Si Abimanyu ngatur mboten menapa-menapa sepele. Menika panjenengan sampun kula pritangaken yen Bulis Rawa kaya disebut jero menika pritanganipun saged dawah sae, kliyek menteng yuto temil lan niku. Noto Ndrawati kuwi menggali. Saking damel mulyanipun ingkang rayi menapa badhe damel ngrekaosipun ingkang rayi yen panjenengan damel mulyanipun ingkang rayi kedah dipun lilani kadhap kaliyan Bulis Rawa ngaten nggih. Upami ingkang rayi matur menapa sengkel galipun. Kawi rayi. Saklebetipun ingkang rayipun Ndrawati. Senajan to ingkang rayi dereng budhaken nanging won dameling semipun ingkang rayi karana diajeng Sembodra dinten nika nglampahi megus tapakipun merong jajanipun. Lho, sebab apa? Sampun sawetara wonten setunggaling priya ingkang wonten ing kedaton Kendurwan. Pamani nggonjak dumateng ingkang rayi Wara Sembodra Koko Prabu. Maling aguno inggih.
3: Bu, ibu, ibu kemana sih bu? Pakak. Ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setu? Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Terus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat.

Sika Prabu lan pamanuju mlengser saka ing pepanggen aja nganti karunden laku tumuli jenisura metu njebo coba awat-awatana saka ing kaduan kadiparan pangriko dayane pamanuju mule bakal nundung Duratmaka ing napuk mukane pun kakang nun kaluran dal mengko Koko Prabu keparing keng rai nyun pamit medal jawi sing praito ngati-ati kakang Udawa nun wonten paring dawuh sira tak parengake budhal no Purwadya Bala njogo marang tata tentreming kraton aja nganti ana dom sumurping bayu lih ngisoraken dawuh sampun purno dawuh dalem kanthi pono panampinipun ngabdi keparing nyun pamit medal pasilan sing praitno ngati-ati kakang Udawa hauduh sombo ngunung paling pangan dikoromo ayo ingsun dirikno manjing sak juri ngedatpun ngunis tuaken dawuh purno sabda inoto sabda pandito ratu sabda pangucap pandito temen ratu wis ngarani sabda ning pandito lanalindro tetiro datan menten bidan Iyayah Tirta Kresna kang kuwi ping lancang datang keparmebe estimana arso kundur wiratun kadhiraken ingkang putra Raden Wisnu Broto ginarbe para abdi bedhaya sinawang saking katepian Iyayah Sang Hyang Wisnu kairing para widodari

0: sewu nggih anak Prabu. Kepareng pun bapa nyadong dawuh kados pundi. Kawontenanipun anak Prabu ing sampun pepanggihan kanjeng Rayi Anggerna Tandurwati. Kakang Prabu nungsung pawarta ing Rayi Anggerna dawuh Kakang Prabu. Nungsung rodo.
1: Kula njaluk nungsung menika Kakang Prabu. Ya, lemes ora jam-jam. Wong gilasane wong nek oleh ngasu ngene iki ayah.

0: Yo meng menang limangan kuwi lho.
1: Ora iso ana wae. Sing jenenge Durma Gati ki harus omong. Lho niku beneri ngoten man. Kulo niki gak dijauhi, kuwi do tuwa kene iku sak basa-basa ana wangsulang. Amri cepto, ya kulo tunggu kaya muntuk kulo niki boten kali. Melek gak ngerti man. Mulo kali melek kulo niki wau. Ingin gue bulan nganyatan kucing iwan. Wong era petol. Wis wong tuwa nungsung pawarta durung diparingi wangsulan maneh ana-ana wae. Paman Durna,
2: ulang.
1: Menika paman sing muni mrepeki.
2: Nggih, nggih. Diteri.
1: Nun.
2: Sampeyan iku senajan patih. Nyekel panguwasa, tak pikir-pikir kok kaya ngliwake.
1: Sebabipun menapa?
2: Coba. Kok tadi wingi ditimbali kok sampean ora menyang iki kek. Apa? Rasane tuwa-tuwa kok malah. Nikmat-nikmatake kok.
1: Kula niki ora ngerti trambok gelem dibeleh.
2: Sing mbeleh sapa? Aja dirembuk mbek kok ora ngerti ngerti apa pancen dasar ya. Alah. Sing dibanggake kan ya ora dadi sing kuwi kewat ana ndok.
1: Nggih mboten ngoten Kakang Durna, wong ya ora ngerti tenan. Wong wis tuwa anak-anak kok padake nikmat-nikmat.
2: Ya lah kok ora ngerti.
1: Paman Sengkuni kula nggih lan kabeh kadang kubro-kubro. Kenapa do ngrungokake nanging ora kena nyambung gunemku awit mungguing. Gunem iki wigati ora kena disambung marang kabeh para kadang Prawa. Murih bisa wijang lan tumata. Sedigo. Rikala kula sowan wonten Stinggil Binatura tapa panggihan kaliyan Yai Prabu Bathara Kresna. Kepara estu bilih Sembadra menika wangsul wonten Ndorowati. Lah ra tenan. Kula ampun dangu niku lek krungu kabar. Kebeneran Gusti Prabu, panjen kula ajeng-ajeng Gusti Prabu. Coba tu diajeng Sembadra menika dados kahanan kula non. Monggo dhisik. Ya kecucu-cucu ngopo ngono. Aku jilem buka dono wae jadi. Pengusul usul bae. Meneng wae cucu dilmo kati. Kon meneng-meneng tunggu montol. Nunggu di waktu dulu ya manut.

0: jujur mau kati. Lho niku jenenge kula ngaturake prasetyo ngoten lho man. Ya iki nomene ra tak tunggu mung gampang. Upama tak tunggu sing tak tutil ngene dhuwit suwi-suwi. Apa ngene dhuwit wong nganggur ngapa? Rembak kula sampun dipun tampi dumateng Yai Kresna namung kemawon. Kula aturi kulinga bilih Yai Sembodra dinten menika. Migos tapaipun merong jajanipun jalaran Durawati menika wonten Duratmoko ingkang kumawani gandeng dhateng Kyajeng Sembodra. Aduh. Yung-yung. Kok ana lelakon sing kaya ngono. Monggo adate iki ora tau Sembodra duwe tindak sing kaya ngono kok tadi. Ya mbak sawek ngertos menika bilih kengraipun Brotojo kok njur gelem tumindak megos tapae merong jajane.
1: Kene kok dijune. Pikirane menungsa menika paribasan sejetik berubah. Apa meneh temen-temen kaya ngapa watan pambujuk menika cok tuwa lah. Dadine.
0: Lah nggih.
1: Mula jalan ibu pamnya sak entak nggon-nggon iku dudu susah ya. Ah, Janaka lunga ora disusul lah, berubah.
0: Lah nggih,
1: nek janakane ora apa-apa nek janine ora apa-apa.
0: Kresno ngresaken yen pancen saged nundung Duratmoko nanging ampun ngantos wonten kedadosan Alok Malik wonten ngriku menika paman. Lah lajeng kersanipun anak Prabu Dus Bundi paman Durna sagah mboten sandi badhe ngginaken mantram sakti. Lah Kakang Durna pripun sampeyan pun sedia mantram sakti?
1: Pun komplit buku pun gawa kula.
0: Pun siaga tata-tata mboten badhe kecipuan wae.
1: Suku sampun beto, gantos sampun beto.
0: Ai syukur kadang pai wonten menapa-menapa menika mboten badhe kelampah. Nggih.
1: Samenika dicuni kemen kalian kula, mrepeki Taman Keputren kok tak ndelok kaya ngapa wujude Duratmoko.
0: Oh ngaten. Langkung kesinggian sanget monggo kula dheraken.
1: Namung saking penuhun kula anak-anak kula Kurawa mawon supados tata-tata njagi sak jawining balurti. Mbok menawa niki mangke kula mlebu bleng maling gragapan mlayu mlumpat beteng cekel bondo bebas ora apa-apa.
0: Wis padha ngadake sampun sampun sampun. Sawis kidul taliga diri kepung beteng Durawati sediko sikuh ikut banget banget.

또라대 능성을 떨어져서 각각 우더고 꿀로 갑배 뽀라띠어 벌어버터 능성 바바르소 이 꿀라칭 꿀라띠 빠링빠링 두고 두메땅뿐 들워줘야 사람장이뿐 이 각각 들워줘야 롤롤먼들 빠링을 잡으라띠 Betul iki kowe kabeh didhawuhi siyaga tot uli lakuning Kurawa. Anggone bakal merpeki durat moko ingin kumawani ngibang kakang Bukura Sembodra. Lajeng kersanipun badhe dipun cepeng secara kasar ngaten. Yen seko kersane Koko Prabu usayugya marang panemku. Durat moko kena ditundung nanging aja nganti ana wong alok maling jalaran mungku mundhak ngucemake pasuryane Koko Prabu leres. Yen ngaten menika ing tumandang sinis tiyang Dorowati dudu Pandita Durna lan para Kurawa iki lajeng kula sarecang klebet cadangan. Cadangan ini kalau mboten mawi seragam ngeten. Mbok menawa iki mboten menapa-menapa panjenenganipun nang menapa mangsa angel terus budi lajeng kula nyencaki ngeten. Wis sing ora sing kaya mengkono diaturake. Apa ya pangling ora den sencaki kok model. Wah, ampun mai dulur kula pun tau e. Teng pasaman niku Raden Sencaki dong lenggan piyambak ajeng kula pun bagaken sugeng Raden Sencaki. Ning sareng ngertos mripat kula. Yo mboten pangling. Kula aja nganti kelihatan aduh dicerak-icerak didoi. Nggih tak kedah Raden Kakang Udo wonten dawuh. Wajah pisah karaku, monggo kodekan Raden Sencaki.

0: chương trình.
1: Tak rasa rasa ke saya main jom engar gila kaki bu. Mengko kene menika Kang Duran kono muring.
0: Lho asli kula-kula senes Durna. Nek Durna iki kala timuripun ora saking kraton ngatasen menika. Dipun paling kekasih Raden Bambang. Pendhita Resi Kumbasuyana.

0: wawantu-wantu ingkang rai ngaturaken sembah pangabekti wonengreso paduka kang Mas Resi Durawacana. Yayi Sembadra tak tampa kanthi bungah. Ora liwat lumunturing pudya pangestutinipun kakang tumuli tampanono. Nuwun kaluhuran kula pundi wonten mestaka. Mban, wonten dawuh Raden Ayu, wonten paring pangandika Raden Ayu. Cang apa kuwi? Aja nganti padha nguciwani anggonmu leladi marang sesembahmu. Oh, inggih, wis dikon Raden Ayu, Dik. Kenapa? Nek Raden karo Gustimu sing ati-ati aja nganti nguciwani ya, Dik ya.
1: Oh iya, iya, kaya-kaya sura
0: bakal nguciwani. Anggonku ngladeni apa kang dadi kersane Gustimu? Kabeh tak pingangkane ora bakal ono sing gawe cuwo.
2: Apa orang? Wong iwara kok gedhe cilik.
1: Orang nek swara sing cilik ku
2: swara apa kaya?
1: Nek dong aku tanggo marang ngono ki nganggo sing cilik iki. Nek aku dong agak didapuk kono. Nganggo sing gedhe.
0: Kejaba saka iku Yayi. Pun kakang saben-saben kudu nyaketi marang Diajeng Ora Sembadra. Kang saknyatanipun kakang durung tanggap munggu saka kersamu. Dene kok kaya ora bisa pisah sak ritmo pirasa sro marang pun kakang. Menapa prayogi kula kedah matur panjenenganipun kang Mas Resi dereng tanggap menggaing dados pasemonipun ingkang rayi. Kaya mengkono mau pandukanipun kakang kaya sitar biro sos.

0: song gulungi becik yen to diajengi kumaloka dadi cetha rasaning pamikir. Salebetipun kula dipun tilar panjenenganipun Pangeran Janaka rikala semanten ketingal nglangut rasing manang kula nangis sak sampunipun kula tepang kain panjenengan kados wonten ing saged anglipur ing manah. Mbok pilih kepareng kula badhe nderek panjenengan sak laminipun paduka ing minangka dados gentosipun Kang Mas Arjuna mekaten Kang Mas Resi.
1: Lho kok aneh temen iki. Darbi atur sing kowe mengkono mau kudu dipikir Kang Ludisi awet sipating bebrayan iku bakal kanggo sak lawase. Yen to siati banjur darbi rasa terus nomang pun Kakang nganggo dasar apa? Pamane katresnan iku kena pinara para sepisan. Tresna mergo kowe kepencut marang Birbanda lan aku Bandung Sentono. Ing angka loro mergo tresna lantaran sangka bagusing rupa endahing kahanan. Nanging ingkang sejati iku katresnan ingkang cocok marang pangrasa. Menawi cara kula mekaten Kang Mas najan to panjenengan boten kagungan kelenggan bebasanipun sudra ngulamdura. Nanging menggaing raos paduka menika kados cocok sanget kalian manahipun ingkang ngrayi saged kekalih menika sampun manunggal amrangkani dumateng raos lan pengraos menika ingkang badhe kula ladosi sak lami-laminipun ateges panjenengan saged momong dumateng kula mekaten. Apa kira-kira kena tak percaya kang dadi tembung. Kula menika sampun diwasa yen ngantos lepat atur kula mugi pinaring pidana dumateng dewa ingkang muja jagat sakisinipun.
2: Dedek, Dek, kenapa? Gustimu kuwi duwe rasa tresna karo penemban Resi Durawacana rata coba gambarno Raden Janaka kaya ngono wujute solah bawane ngendikane kawese kok tadi ming kepencut karo pendhita wis tuwa rambuté wis mabluk. Ayo coba aku mesti paling ora wis pensiun. Kalau dipencet iki sing dimiliki apane ngono gumun tangatan. Luwesa wong ya ora. Tidak kenang apa gumun to coba. Aku dhewe ora ngerti yu kabeh mung saka kersane Gusti Muraden ayu.
1: Karang ngene ya tak kandhani ya yu ya. Wong urip padha percopodo nek kurang prayana kuwi cok gampang kena
3: pagoda. Aja meneh Gustimu sing udo wedanane kaya ngono gek mikirno dhewe
1: aku coba. Mula sipating bebrayan iki aja nganti kena pambujuk lan aja nganti gampang dingkuh-ingkuh dening wong sing ora seneng.
3: Kuwi api aja pisah. Loro lapa ya wong loro. Netan ya wong loro ngulan ya wong loro. Nganti adimu kan tak gematen ngetuk kok helm barang. Amarga panjenengan ora gelem bisa karo aku.
2: Ayo ya.
3: Aku dikongkon sedulur tak tunggu nyengkluk. Aku kuwatir mengko nek gandeng dikongkon sedulur iki mengko gak senang nyeleweng. Nek sebulane ya ora. Panjang kakang ini suci temenanan.

0: ngomongke kanca ning karo kanca ora gemati.
1: Sebab e napa?
0: Lah kok dadi ngerti kula semaput ya dinengke wae kajak-kajak ya ora diserahi. Lah sampeyan karepe kepriye ngono?
1: Sing jenenge wong gemati niku kudu tau rumangsa digemateni. Niku jenenge gilir gumantine. Anak lo kan gemata ni sama ni dek dino no apa sama ni gemata ni. Upomo penjaringan nompo kanugrahan sekwangir Joko Pitono kulo weruh mongko kulo randui ora tau ngrebel. Nek kulo duwe sampean mesti jalu.
0: Jok kulo nikle tau sama ngenai kulo dek nopo. Sampeyan mbakno kanca kula niku ora ora tau to sampean kok mulih setitik rong itik cucul kalih kula.

0: terus siji iku mbok siyono kok ora akur wae.
1: Jan ora akur ya. Mangkel sa. Mergo tekan sampean iku. Celang celeng nggo kipol. Dunga-dungake mangsa payu wae. Jangan negeri kanger. Niki ngoten dijeni pripun? Kurawa mawon didhawuhi Kandeng Durat moko niki terang yen ora manut diperingake becik. Monggo kula tamani kemandhen mboten temomo menapa malih mung anteping tangan kula dipun sepelaken. Ha wong tangan kok ngono kok ngantep. Sing butuh ngene iki ora tumama apa meneh teng ketatri kok ngono. Lah sembiyah-wiyah. Learning tenane kan lho. Iya kemandene to tangan kaya ngono iki kemandene nggon ngendi coba. Ni tangan bengkok niki nggambarake niki cacat. Ora cacat mergo sampean ning niki pasemone cacate Kakang Dure senajan to pendhita ning rada nglatak.

kong aku jeneng sapa kowe? Yen takon karo Prasidur Wacana kowe ngaku sapa karto marmu? Yen panjen kepingin dawa umurmu manuta kowe semingkir saka ing kene. Awit kancaku Wisdya segelar sepapat. Senajan to akeh wadya bolo ingkang utuk sawisake Resi Duracara bakal tinggal gelanggang corlay. Nek pancen perlu maju mbuka siji tumuli kroyon tak depake pecah dadam wong sawro.

Cicat. Resi Durwacana arsa buncang mandiro ingkang mawa cahya uga sinebataken iku mandiro Kencana. Wusana ilang sapa ing panjulukan talira mandiro ingkang mawa cahya dumawah wonten ing wana Minangsraya.

Kakang Udawa banjur merpeki karaku kok sajak surem kang dadi pasuryan. Aduh. Ngaturaken kedrawasan Raden Sentaki, kedrawasan kramo. Rikala sawau kula mangertos piyambak bilih Kurawa mlebet wonten Taman Keputren nyepeng Duratmoko. Nanging pancen keporo itu bilih Duratmoko Setimandra guna tandha buktinipun Kurawa ka Taman Kemanden bibar mboten kantenan dhateng pundi dawaipun. Namung kemen ngaturaken kawulingan bilih ing ngriku wonten bebanten. Ing Rakanata Mandura saksamipun mangertos Kurawa bibar lajeng nyelirani majeng. Majengipun ing Rakanata Mandura bondo itu kang Duratmoko Sirna Margolayu Raden panjenenganipun kecalan kadang werdo. Senajan to perkawis menika namung wanudya nanging panjenengan boten wonten awonipun kelabeti dumateng ingkang Raka ateges Duratmoko ing wonten ing kedaton Darawati menika boten ngemaken badhe nggih pangandya. Saking panginten kula malah sumadya ngrubaken negari Darawati ora patut banget. Mundur cekane maling.

Ben kula wonten merca padha sinuwun gempur negari dalem. Ana apa Kakang Udawa? Durat moko pancen boten ngemongaken badhe ngibang dumateng ingkang rayi. Namung pancen sumedya ngrisak negari Ndrawati ngendih kawibawan dalem Gusti Nata Agung. Kurawa sedaya mundur boten wonten saged ngendi jurutipun. Ingkang raka Gusti kula Nata Mandura tuwin Raden Setyaki nyelirani wonten ing taman badhe nyepeng Duratmoko. Ngaturaken kawenian bilih Kang Raka lan Kang Setyaki sirna margolayu kajumpa nang angin sedo boten nilar kuwanda sinuwun.

Noko jenengmu sapa ya? Kula Resi Durawacana Koko Prabu. Matur sembah nuwun sanget Koko Prabu rawuh wonten taman ugi keparenga ingkang rayi tumuli dipun dawuhaken. Kalian ingkang rayi Jajeng Wara Sembadra, aku rasa tak ora sudi duwis dulur kaya kowe wujud. Semingkir saka kene aja gawit. Cintakaning negara aja nimbulake kamurkanmu. Kula purun kesah saking ing kraton Durwati sugeng sesarengan kaliyan Jajeng Wara Sembadra. Awit nyatanipun mboten saged pisah sak rekpo pinarasa njaluk kon mlebur jagat.

kaya dudu karepe dhewe Bathara Kresna. Ing atase kalindi jurite ora namake pusaka kok malah ngetokake kemandhen nyokot kaya gandarwa. Iyo aja takon dusa. Kacarita angeti marang mujizat. Mateng Daya Pangasri Aji Sarmarta ngagung Drawati. Kataman kemandhen kontal saking peperangan dumawah wonten ing wongkon Kraton Ngamarta.

ning rekan sing durung bisa ngatekake marang Medan. Ora Medan iki apa? Tegese iki nganu keblat, iki keblat ing kerengan ngono lho, Dik, Nduk. Kumangsa kok nyelon-nyelon wae ora. Wangger duwe bendoro sing cakep trajang kok ngono kuwi kaya seneng banget. Aku yo karo bojoku sing nikah ketho. Sajo kok ngono kuwi ora. Yen badhe ngresakake Dewa Sraya sampun dipun cawisi tirta ing kenganget. Garan sampun sumadiya Raden Ayu, ya mengko karepen Dewa Sraya amarga nembe Pancakara. Ngundurake para wadya bala dwen nganti Kaka Prabu Kendran saka negara inggih. Ha ya. Angger mintas Pancakara ngene kringeteng. Yo radus terus pedhang ngono ya pulih. Kawi iki bunyi. Kowe jaman kakang biyen isih dadi prajurit bisa nang ngono. Angger Pancakara ya ngono kuwi lha iya. Gandeng wis bisa tata titi tentrem ora ana sambi kala apa-apa. Ayu yayi padha sak petro lenggah sawisipun kakang iki mengko Dewa Sraya. Pun kakang kepingin bakal nyawang marang Edi Edining swasana ing negara Ndrowat. Nuwun kula dherekaken Kang Mas Mban kula. Ayo enggal podi dherekake kersane Kang Mas bakal mrisani marang Edining sesawangan negara Ndrowat. Oh iya sedhiku. Ayo yu dherekake iya. Mrisani pemandangan. Saking ngono wae dhe Gustimu ben mrisani pemandangan awake dhewe golek pemandangan dhewe wae. Gustimu ben tindak dhewe awake dhewe lunga dhewe ya. Gunsing. Ayo kena terus golek pemandangan sing endah ngono ya. Mengko nek ditakokke aku tak pamit suntik ngono. Oh. Ayo pun kakang jerene monggo kula dherekaken kan Mas.

kanenggih punika warnaniro ing kraton Parangkubito. Kondang kaunang-unang dunggi monto negari yento jembar jajani dasar gede perbawani. Akeh poratu saking monto negari kang sami teluk tanpa krono ginebaging Pontokoro. Nalindro ing Parangkubito kalpo yen tos timondro guna janget pilon gurdha kang pinukul sami. Pilih tanding kalamun tawus kepareng majing wonten ing Surabakah. Sembodo marang Udawadanan dasar prakusa prawira jurit.

ಸಕತ್ ಮಣಿ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ ಯಾಯಿ ಅದು ತಾಕಿ ತಾಕಿ ಅವಿತ್ ಉರಾನ ಲಿಯೋ ಕಚುಪ್ಪು ಮುಂಕಾತಂಗ್ ಕುಸಿ ನೋವೆತ್ತಿ ಕಂಗ್ ತಾಕ್ತರ್ಸ್ನಾನ್ ingkang kena tajak ngembet watang aputu ngejum kumbul merojohani gugup rasaning pamikirmu pun kakang timbali waju sesembahan kumuntun mertopodo koko merabu ingkang saksinu darsono sangking kageting mana ingkirai katimbalan muntun ngabian toro ingkang tanpo kanyono nyono ingkang dalam niko kairing perwadyo burisiyogo sampun menpasuanan keparang ingkang rai cumak dung damu dangu ingkang rai wonten pasuanan nembi meniko ingkang rai kapatah ngabian toro saking keparang dalam koko merabu iya pancen mungun aduh tak terangki trak tak praketake mau sejati ini pancen ono wikati rikolo dino ini wis kapengker pun kakang nembi nompo wangsiting diwo pun kakang jumeneng narindro bakal pinaringan pangayuman marang Bathara lan bisa uga bakal uga dadi pinunjuling ratu nanging yen pun kakang wis manunggal marang Sinuwun Darawati Prabu Bathara Kresna coro ingin kaya mengkono mau pun kakang duwi gagasan amrih aku jaya dipisah marang Sinuwun Darawati awit pun kakang midhangetake pawarta tembang rawat-rawat ingin kagawa bakul sinambi woro yen to wektu iki Sembadra kuwi rondo pengangkah pun kakang Sumedya sowan ing Kraton Darawati ing isine bakal nyuwun ana ngersa dalem Koko Prabu Darawati supaya anglilanana Sembadra bakal pun kakang garwa minangka kanggo isining kedaton tak jumenengake Prameswari matur kasinggihan sanget dawuhipun pun Koko Prabu namung kang rai midhangetaken pawarta tembang rawat-rawat bakul sinambi woro estunipun sadyan to medal menika Sembadra sampun wangsul wonten ing Darawati nanging gandeng Sembadra menika ing mengku satriya ing wicaksana Raden Janaka upami wonten kedadosan menika mangki lajeng Sembadra kakersaken Koko Prabu Raden Janaka mboten nrimaken mapan ingkang jeneng garwa ingkang jeneng manudya ing tudin tresnani kuwi korban ora mung cukup bondo nek perlu nyawa wani pun kakang ngrebut marang garwane Janaka upama kedadian peperangan pun kakang ora sumedya mingkuh senajan to tangkep dodo tekan luntaing ludiro mekaten lajeng kepanggal Koko Prabu menapa utusan ingkang rayi menapa badhe sowan pribadi iyan utusan ingkang rayi mboten sanes kejawen namung nyuwun piandel sedaya prawadya bolo badhe kula sampun ngampil minangka angodol lampahipun ingkang rayi dasar kula Koko Prabu tanggero yen pun kakang utusan mindun gawe ning cukup ora cukup lan bisa ora bisa pun kakang bakal jengkar pribadi mula yai banjur pun kakang tibali maju kang supaya siyoga toto jengkari pun kakang sering kraton supaya pun kakang didirake aduh dicerai cerak dono

es tunggoro jagat manik rojo diwat. Kok gumun temen mungsu iki modul nganti sak wetara suranggone padha. Adu kekuatan tosing balung ulting kulit. Rumangsa yen to kalindih yudane satemah aninggal paprangan. Mung eloke kok dadi ilang saka ing pandulu anggambarake pancen iki mau ora sembarangan ing ratu. Yen nganti ora sumadya tata-tata anjaga sadurunge bisa kelakon. Iki bakal ana telik sandipaya ingkang nempuh marang negara Durwati. Yen mengkono becik aku tumulinggal alas munju atur ana ngersane para pepundhenku supaya kapenggalih kahanan ing kraton Durwati kang bakal kelebon Durjana.

narito Raden Gatut Kaca Sumedya nilar tengah ing wana arsa sowan ing kraton Ngamarta. Atur uninga marang para pepundhen yen to negara Ndrawati Sumedya kalbetan dom sumur bayu.

dateng kaeksi Raden Gatutkaca tatkala ngoncati saka tenging wana ngambah Jimantara. Estri manah arsa sowan ing kraton Ngamarta. Atur uninga bilih ing wengkon kraton Burati tetela yen to kinepung marang bebaya. Marmane Duk Rikala semana wong agung ing Ngamarta sakadang pinuju anawung Sungkawa karana ingkang rayi Raden Janaka ing mendra saka ing kasatriyan. Tanpa tangliworo animbulaken sungkawaning para kadang uga kekesing para wadyabala. Printen Pantara dalu tansah nuwun marang dewata muga pinaringana enget marang purwa duk sinane Raden Arjuna Kersa kundur sowan ing Indraprasta kempal marang para kadang. Ingkang sinuwun to ngamarta senajan to titamerta padha panuk sesengwang Darma Joko anuhoni marang isining jamus kalimasada kang uga kalebu dadi pandoming kautaman. Panekung Sri Maharaja nimbulaken Prabu Wageng Sumuling Akasa nganti akeh para dewa kang ngalok yen to kaya

Tunggu konco-konco kabeh podo semangat. Ayo bola balik kelingan marang kewajiban lan sumpah karo aku dadi podo karo senopati le sumpah karo negara. Ya ngono kuwi mek arek. Duga prayoga kuwi sing murba wasesa. Tak sawang wis kokono mubeng rono kanca-kanca tetep isih do ngadep kewajiban dhewe-dhewe, mbok dituthuk mbok ora. Coba karo tak tintinge tembangku. Engko kang kanggo gawe ngrungokake swara siji-sijine iki anger ora muni genah wonge kelalen turu. Sing semangat iki sing iter. Sing diarep-arep iki wah mbok gek jam 1 ya. Bone apa rampung saka ketoprang rene. Target mau rada sigrak dhewe karo ngelas lus jambule. Sekarang ya senajan wis rada sepo kang ya lungsuran prajurit iki ya. Biyen anggere mi perintah kumandane maju perang ngono terus nyekel pistol ngono gagah. Saiki pistole wis ora ono mimise saiki. Ngembang karo joget karo ngumpulke kang garing patung mbok menawa mengko krungu tembang punjur do mlumpuk mrene. Tembang sing kepenak iki jancare tembang sing jaman biyen. Dibiyantu para kanca-kanca wiyuga lan ibu-ibu waranggana. Aku yang mesake sing ning rumputan kae. Ora ketok kadigene. Ning kejebul dong. Krungu nek ora DM jan ora ketok nang. Ya kuwi sing diarani nggo seluman kuwi. Intinge tembang-tembang sing jaman wingi jukuk larasan saka luru pru dadi nglaraske swara sing rada longgar tak krungu swara waranggana monggo 1 2 3 siapa-apa kok suarane durung do rusak wong sing siji dasare entas gurah ketane.

kene iki kowe iki ming dhewe, Tru. Heeh. Rumang sakole meriah. Ketok le gumer-gumer tak rungokke kadikono. Kok iso ngandake meriah ki tegese suarane ki apa ana liyane aku apa? Ana? Swara ringi-ringi aku krungu, swara sing seru krungu, sing seru nggon mulih piye?

ngeri-ngeri ngetepi ngetepana janjimu ana ngetepana janggon kono ku yo ngono aku ya krungu aku yo krungu swara kok ngono ku krungu yo ana sing kusuk yo krungu-krungu yo gurih-gurih ana swara kok gurih-gurih tak kon rene iki tak kon ngewangi nembang aku ya aku Pak oh aku nek nembang kalah karo kowe wilangin jagat yo nembang karo dijogeti kaya aku mau lek ketok gayeng jogete apik tur bisa manut leting kendang kendange nganggo kep kiprah lek joget yo kiprah lek kendang kiprah kok joget ngrudo yo ora wangun yo kudu kiprah ayo ayo cepet nembang sing apik mengko diiringi kanca-kanca ketok jogeti aku tak weruh lemun joget aku wong joget dadi dicelok main weruh-weruh sebab apa kepenginan ndelok lagu lemu ngobahke tangane sing siji iki tangan kok ngene iki nek nggo gawe joget luwes aja sembrono kowe nggo joget ya lu padha nang bayimu seneng mergo tanganku iki

0: kan nggih Pang Kuryono.
1: Ana kepiye ta kowe?
2: Dasar satria
0: trang. Eling-eling terus. Apa?

0: சொல்லுங்க சங்கர்.
1: அப்பா கண்டும்
0: baju masak yo pinter.
1: Yo pinter kepiye?
0: Nek baju masak ki tenan di swara ayo Kang.
1: Ora ni apa ya apa.
0: Upama arep nang ndi kowe?
1: Mari ngendi kowe?
0: Ngono. Nang pasar,
1: maring pasar.
0: Yo pinter. Embok-embok oleh pitik,
1: embok-embok oleh pitik.
0: Yo pinter. Golek-golek napa oleh bejo?
1: Golek-golek napa becah?
0: Nek upama kates agandul. Golek kates, golek buah kok anane mung kates, kates nongko tok upamane. Arep golek buah kok anane kok mung gandul-gandul nang. Ora diteruske, Reng. Engko jani saru. Aku saking jage arep ora saru. Dadi aku nek kok gandul-gandul nang katok ngene ketawa yo. Saru kok malah muni. Lho pun jane-jane ki ora saru, yang paling dasar ya kudu muni ngono kuwi. Muni bae. Para sarasake pancen wong loro ki pengkhianat kabeh kok. Liyane kuwi wis ra ono gaweang ya. Gating glebruk tembangang jogetan wayah esok ngene iki tengok-tengok pegangang nyetel tip kleningang utawa ngrumake manuk do manggung kene agek nikmate ngrumake manuk do manggung teng glebruk kadhe yuk manuk ora iso bekur. Ini Bagong ki ya rada seneng kelangenan. Lah wong wis kebacut seneng ki ora iso diwahi meneh wong agek manukku gringe susah kurang ila-ila kok upama ta gelema mono tak tari tak kakek dokteran kok. Kemeng manuke kok dikakek dokteran kok dipitren mudiar. Pemulane iki kanane kile kulak manuk iki pirang-pirang bulane panjenengan Bagong iki senengane panjenengan kelangenan manuk. Ayo manuk kukutut. Ana nek ping 5 kae. Le tuku piraga. Walah ora kena tak ukur regane reng. Jaluk. Omong jaluk kok omong. Jalo, bangane menang kene kendel-kendel dak kali mle yo. Yo. Nek yo ana becane kok. Yo ora ijo apa kire. Manuk ki regane ki atusane won kok meja kire. Dapu siap. Nembang sing apik kok ora sah ngomongke sing ora-ora. Kaya tak rasake wong iki do akal-akal. Sing do kurang prayta ngono iso kelakon dakali wong tenan. Peda-peda iki ora ana sing tak kon ngrumat dadi madha pangan pilar salong. Le makan iki lawange ngake dhisik pakane keri ya mlayu. Manuke, oh oh. Mereka siji sing ra lunga-lunga manuk kuwi. Ayo kuwi wae dimimi supaya nyur tadi kesenenganmu keturutan ngono ta. Puter ta puter, Kang? Ha? Puter ta puter apa puter wis. Manuke, heeh. Ora ndek jeneng. Aku dhewe gumun lho ulese kaya ngapa ulese. sing bliri-bliri kae kena manuk lara jenenge manuk koden manuk jeruk. Sing kaya jeruk cilik jenenge manuk putut. Puter kuwi werna-werna, puter putih ana, puter klawu ana, sing puter sabrang utawa puter lumut. Ireng gagak kuwi. Ana gagak kok dingu. Walah cucuke gedhe temenanane. Anggar ini manggung ngono ki kau ana manuk kok nembang dong jenenge manuk ngerti gendhe ngono anggar ana wong susah ngono ki akru manuk manggung ki keras kaya kau sing kurmu

Wong rabi kok dudu bondo dudu rupa, mung ngati pawitane mati tok ora komplit ya. Ora ana paedah, ora berfungsi.

ya tak pikir-pikir panjang ya bener kok. Wong katresnan iki ora kena tinumbas harta iki ora kena. Nek umume amarga panjang tuwing katresnan iki saka rasa jati, jatine sekara. Monggo digongke sing kepenak wae.

pisan kan wes. Mulane omahe disewakake lah wong. Tak rasa-rasake mbahne iki kaya ngono kuwi ta. Apa-apa jane ora kuku pawarto aku. Mau ngelirik-ngelirik tak kowe. Niki jane regenge kudu siji malih niki. Ash, ojo kok ngono kuwi. Krungu masyarakat umumipun rak tadi ya wong tua elek to aku. Ani apa ora nek yo nek aja seru. Tapak iki cok reka-reka. Anggerawan bengi ora mikir-kire nyambut gawe saki bareng wis kepenak pendak sasine nampa hadiah. Macul yuk ora gelem ing tengah-tengu ora pisah karo kawat. Wong tua kok karo kawat gemati ini ora jama. Karo anak ora gemati karo kawat tadi saki sing nganggo brambang. Karang ukai ganti nek siterku pedhot. Kang wong tua kan kebacut seneng karo seni ngono ki nyawang kanan gamelan jemereng kaya ngene iki kaya-kaya ki mantep pikirku. Saiki genti kowe njogeto nembang o janji kowe mengko ora iso njoget ora iso nembang cara kaya bapak aja takon to. Tak walik ke slendro Pak yo. Kula kalah kali sampean ning jogetan wirang siakan. Jaluk sing gumyah napa jaluk sing alus. Eh, senek kaya kowe bentuk iki kudu nregel. Ora nregel ora wangun. Mangruwange, kula tak nyuwun dandang kula maca pat. Nananung. Wah. Ngetes temenanan. Cepet penyambut.

0: Jane kowe iki nek tak pikir ya wong pinter, Rex. Nyatane kowe iki jogetanmu ya apik. Kelenengane tak rungokke ya becik. Akhir iki kowe iki jane duwe entel-entel. Ya sapa sing ngomong nek aku iki bodoh, Pak? Ah nek pancen kowe duwe kepintaran sing kowe mengkono kuwi persudinen sing apik-apik nang aku leng. Ing atase seni lan kabudayan, wis najan tok persudi tok apik-apik tok mimi ning pomo dipomo ora kena kanggo kae panggautan sing mesti. Kowe nyambut gawe, nek wis duwe gawean njur disambi ana seni ngono dadi ana gawean liyane. Kuwi nek metok mligi kowe ana kono kuwi malah cilaka. Iso kelakon mah jegleng kuwi. Jane kepenak-kepenak jangir kowe megah jangir nang ngomah ming rengang-rengeng. Gendingan ku nek pinter banget ya ora apik, nek goblok banget ya ora apik. Tiba sedeng tegese iki sumrambah ngono.
1: Iya.
0: Nyekel gender ya iso, nyekel bunang ya pinter, gampang ya bisa ku jenenge sumrambah senajan tok gendinge ora ngapiro. Contoh bapak. Nyekel rebab ya pinter, koyo di nyang wong. Pinter adol kok kowe aku nek gerem ngrebab gagal nek foto. Pekara ngekek-ngekek ra muni. Wong dhek iki ya wong bodhe kok ngamuk-amuk wong. Aku ki ngandane kowe kuwi reng. Kene, yo kene, metro dudang. Ra, kira bapak teko kene iki lho kowe tarpal karo kiyaine. Kok dengare kok kiyaine kok lenggah. Nang wae sedhi mae nunggu kowe. Nunggoni anak putu sing padha melek. Mangke kula tak sowan mriku wae ya. Anu le ninting pelebem le. Nggih Pak, kula tak ninting pelebem. Gending sing sae nggih Pak. Oh.

Sitonenggi Kutap. Ingkang kinaosi nambeting sinarito ingkang

0: wonten mertapada Kanjeng Ibu. Mboten nginten bilih Ibu Wara Sembadra mekaten ing dados kersanipun. Iki aki kabar ya nggih Raja Guru. Banjur wirasa ingkang perang prayoga marang ibumu. Iki ngene upama ta bener-bener, upama ta bener-bener kowe ndereke ibumu jur suwita karo bapa kualon apa gelem apa ora.
1: Menawi kula kepareng nderek panjenengan kemawon, Bu.
0: Temenan.
1: Iki saestu.
0: Kowe terus ngaku ibu karo aku, Ngir.
1: Lahir batos paduka kula anggap kados ibu kula piyambak. Awit mboten nginten yen ibu ingkang nglairaken ingkang putri.

Prakarta Sang Kusuma Dewi Warasri Kandi Telasan Geng Putra Dina Bimanyu Kadiraken Para Abdi Patpon Kawan Wonten Majaning Wono Den Rincang Minggah Peparing Gunung Tumurun Ing Jurang Curi Senajan To Kuncar Kecentari Bebundu Dan Datang Ginawiro Sokadreng Daya Ditumung Keng Kraton Dorowati Musono kandhek ing jas perkawet geus mujelek saksono awit ing kunang langkuwi denda catur. Denda dalan gedhi catur wirang papat kendel wonten dranggung pro sekawan saknalika kandhek sawetawis. Wonten sangandhaping mandura gurda sinambi anggil pur penggali midhangetaken kukil ing samya macar wawan mung swara manusri gunting lan cincing guling kang bisa neng semanten ing penggali. Upomo topi bisa toto jalmu kaya angsum panem bromo marang sang pekik ingeng pilih sami andong saksono datan kata itong genyo lumaksono sang kusuma dewi tuningkang putra Raden Abimanyu nompo cobaning jauh to katemping samirono semuyut ingeng langkung ageng animbulaken ratap ing penghali